0: Matheus Kleber e Cauã!
1: Matheus Vargas!
2: Tá legal! Tá legal! Tá na Blau!